ase ase lepo lepo bero bero bare bare bapo bapo ase ase lepo lepo bero bero bare bare bapo bapo ase ase lepo lepo bero bero bare bare bapo bapo ase ase lepo lepo bero bero bare bare bapo.